0: Zabava, kokice i infini.
1: Sprosti se z Radio Vena 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.